0: на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
7: Овода Тюркия Вюни радиосы.
8: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 10 октомври 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Любопитни истории». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Външният министър на Тюркия Хакан Фидан изтъкна, че споразумението за взаимна отбрана от Мека не дава право на нападения срещу други държави. Приключи подготовката за внасяне на споразумението за съвместна отбрана от Мека в парламента за одобрение. Това съобщи в четвъртък външният министър на Тюркия Хакан Фидан, като подчерта, че отбранителният пакт предвижда взаимна отбрана и не позволява настъпателни военни операции. Министър Фидан заяви, че в сряда е представил окончателният вариант на споразумението пред президентът Реджеп Тайип Ердоган. По думите му, Тюркия възнамерява да внесе документа в парламента възможно най-скоро. Ако бъде нападната държава, която е страна по споразумението, заставате до нея, за да я защитите. Това не е споразумение за нападение, заяви Фидан на съвместна пресконференция в Анкара с унгарският вицепремиер и външен министър Анита Орбан. Първият турски дипломат добави, че Тюркия няма да разполага войски на територията на друга държава с цел нападение. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ Ибрахим Калън се срещна с сирийският външен министър Асад Хасан Аш-Шабан в Анкара, съобщиха източници от сферата на сигурността. Калън и Шабан обсъдиха отношенията между Тюркия и Сирия, възможностите за сътрудничество в сферата на сигурността, връзките с съседните държави и укрепването на стабилността в региона. В рамките на срещата бе оценен интеграционният процес след разпускането на сирийските демократични сили и значението на координацията в борбата срещу терористични групировки като Даеш. На срещата бяха засегнати и продължаващите израелски удари в южната част на Сирия, резултатите от отмяната на американските санкции срещу Дамаск, както и приносът за укрепването на отбранителните способности на страната. Най-малко 7 палестинци, сред които и една жена, са убити, а над 10 души са ранени при израелски нападения в различни части на ивицата Газа. Това съобщиха медицински източници и очевидци.

Израелските сили са нанесли удари срещу районите Тел-Ал-Хава, Ат-Тавам и Амер в град Газа, Ал-Судания в северо-западната част на Ивицата, Ал-Маваси в северо-западната част на Рафах, както и по райони около Бани Сухейля и в северо-источната част на Хан Юнис. От октомври 2023 година насам израелските нападения са отнели живота на над 74 000 палестинци и са ранили повече от 175 000 души. Около 90% от инфраструктурата в Ивицата Газа е разрушена, сочат палестински данни и данни на ООН. Най-малко 56 души са загинали, а над 100 са ранени при руски и украински удари в четвъртък. Атаките са засегнали градове и инфраструктурни обекти. В Украйна руските удари са отнели живота на 22 души, сред които 5 деца в Прилуки, както и на 30 души в Краматорск, съобщиха украинските власти. Президентът Володимир Зеленски отново призова за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси. Междувременно в Русия 4 души, включително и дете, са загинали, а 29 са ранени при украинска атака с дронове срещу Новосирийск, съобщиха регионалните власти. Украинската армия заяви, че е нанесла удар по военноморската база и петролен терминал в града. Друга атака с дрон е предизвикала пожар в център за данни на компанията Яндекс в Рязанска област, което е довело до прекъсване на работата. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари по гражданската инфраструктура. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк публикува изявление относно взаимните удари между Русия и Украйна. Изпитвам дълбок ужас и скръб заради вълната от нападения в Украйна през последните 4 дни, при които загинаха цивилни. Сред тях е и днешната ужасяваща атака срещу два обществени автобуса в Краматорск, при която, по данни на местните власти, са загинали най-малко 30 цивилни, посочи Тюрк. Той също така добави, че от 5 октомври насам при руски атаки са загинали над 85 цивилни, а 346 души са били ранени. Тюрк отбеляза, че след интензивните далекобойни удари по електрически подстанции и електрийни обекти, най-много райони на Украйна са останали без електрозахранване. Страната е изправена пред извънредни мерки и режим на електричеството в навечерието на студеният сезон, когато по-ниските температури и по-късите дни ще увеличат потреблението на електроенергия. Върховният комисар подчерта, че международното хуманитарно право осигурява строга защита на цивилното население и забранява то да бъде превръщано в мишена. Той подчерта, че всички страни в конфликта са длъжни постоянно да полагат усилия за опазване на цивилните. Твърденията за нарушения трябва да бъдат разследвани, а отговорните лица трябва да понесат отговорност. Умишлените нападения срещу цивилни могат да представляват военно престъпление, заяви Тюрк.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Иран и Съединените щати са разменили нови предположения, насочени към прекратяване на войната и възобновяване на корабоплаването в стратегическия Хормузки проток. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан по време на среща с руският президент Владимир Путин в Тюркменистан. Срещата в четвъртък се състоява в рамките на срещата на върха на лидерите на общността на независимите държави и форум посветен на опазването на околната среда в Каспийско море, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА. Водим преговори, но всеки път, когато разговаряме с Съединените щати, те отново ни нападат. Въпреки това няма да се откажем от преговорите и от диалога, заяви Пезешкиан. Студентските протести във Франция продължават въпреки обещанията на правителството. Около 71 500 души са участвали в ръководените от студенти протести във Франция в четвъртък, като полицията е задържала над 500 души, съобщи Френското министерство на вътрешните работи. Студентите са блокирали стотици гимназии в знак на протест срещу недостигът на учители, пренатоварените учебни програми, влошените условия в класните стаи и сградите, които не са пригодени за повишаващите се температури. При сблъсъци с полицията са пострадали ученици, учители и служители на реда. Очаква

министърът на образованието Едуард Жефре да обяви мерки за овладяване на кризата. Премиерът Себастиен Лекорню от своя страна обеща правителството да представи план за действие до края на месец октомври. От началото на протестите са задържани над 6500 души, повечето от които са на възраст под 18 години. Полицията е стартирала 18 вътрешни административни разследвания във връзка с обвинения в неправомерно поведение на служители. И за финал. Нобеловата награда за мир за 2026 година беше присъдена на южноафриканската юристка Наванете Нави Пилай за приноса и в подкрепа на мира и международното право. Нобеловият комитет заяви, че лауреатът за тази година има ключов принос за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат подлагани на наказателно преследване. Подчертано беше също, че през цялата си кариера Пилай е отстоявала универсалните принципи на правото. Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2026 година на Нави Пилай за усилията и за постигане на мир и укрепване на международното право, заявиха от комитета. Чухте новини.

Организацията на тюркските държави, която е създадена от самите тюркски държави, укрепва позициите си и придобива все по-голяма международна тежест. Тюркският свят се сплотява и разширява сътрудничеството си. Обща история, обща литература, обща географска карта, обща азбука и проектът за тюркски път на Куприната. В организацията членуват Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Киргизистан и Узбекистан. Страни с статут на наблюдатели са Турска република, Северен Кипър, Унгария и Туркменистан. Основите на организацията са положени на 3 октомври 2009 година с подписването на Нахичеванското споразумение от Азербайджан, Казахстан, Киргизистан и Тюркия. Първоначално тя носи името Съвет за сътрудничество на тюркскоязичните държави, известен и като Тюркски съвет. На срещата на върха в Истанбул през ноември 2021 година организацията приема настоящото си наименование Организация на тюркските държави. В тюркският свят 3 октомври се чества като Ден на сътрудничеството между тюркските държави. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган подчерта, че организацията се е утвърдила като примерна платформа за укрепване на стабилността и благоденствието в Евразия и отвъд нея. Президентът изрази увереност, че участниците в срещите на върха на Организацията на тюркските държави притежават необходимата решимост, за да съхранят тюркският свят и да гарантират неговото бъдеще. По думите на Ердоган, тюркският свят преживява ново пробуждане и възход, подкрепени от силните държавни традиции, устойчивите обществени структури и далновидните граждански организации. Ердоган подчерта и значението на организацията в контекста на международните отношения. В период, когато обединенията без историческа и културна основа, както и без справедливи институционални структури стигат до задънена улица, Организацията на тюркските държави се превръща в нов глас, ново дихание и в център на нова енергия, заяви турският президент. Проектите, развивани под ръководството на Тюркия, допринасят за укрепването на солидарността между тюркските държави. Според експерти, през следващите години Организацията на тюркските държави може да се утвърди като влиятелна международна организация, съпоставима по значение с структури като Европейският съюз и НАТО. Организацията цели да насърчи интеграцията между държавите от тюркският свят, обединени от обща история и културни ценности. За тази цел тя развива сътрудничеството между държавите членки в широк кръг от области – от икономиката, политиката, образованието и културата до отбраната, сигурността, транспорта, митническото дело, туризма и спорта. През последните 15 години Организацията на тюркските държави засили регионалното си присъствие. Днес държавите членки разполагат с обща територия от 4

4,25 милиона квадратни километра и население от близо 160 милиона души. Така организацията се превръща в важен фактор за укрепване на геополитическите позиции на тюркския свят. Седалището на Организацията на тюркските държави е в Истанбул. В структурата й влизат Съветът на държавните глави, Съветът на външните министри, Съветът на старейшините, в който участват авторитетни представители на всяка държава, Комитетът на висшите държавни служители и Секретариатът. Организацията обединява и съществуващи механизми за сътрудничество, сред които Парламентарната асамблея на тюркските държави, Тюркската академия, Международната организация за тюркска култура Тюрксой, Тюркският инвестиционен фонд и Фундацията за тюркско-културно наследство. Организацията на тюркските държави си сътрудничи и с редица водещи международни организации. Сред тях са Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за ислямско сътрудничество и Световната митническа организация. С откриването на представителство в унгарската столица Будапеща, Организацията на тюркските държави цели да задълбочи връзките си не само с Унгария, като страна-наблюдател, но и с Европейският съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Вишеградската група. Целта е организацията да бъде по-разпознаваема в Европа. Документът «Визия за тюркския свят 2040 година» определя дългосрочните стратегически цели на организацията. Организацията на тюркските държави се стреми да укрепва взаимното доверие и политическата солидарност между тюркските държави, да ускорява развитието на икономическото и техническо сътрудничество и да създава по-устойчиви връзки между техните общества. Сред основните й цели е и системното съхраняване и документиране на историческото и културното наследство на тюркския свят. По време на срещата на върха по повод 10-та годишнина от Организацията на тюркските държави, проведена в Казахстан, под мотото «Тюркска ера», държавните лидери се договориха да задълбочат сътрудничеството в областта на отбраната и военното дело. Целта е да се подобри координацията между държавите и да се укрепи съвместната им работа по въпросите на сигурността. Дейността на съвместните институции също засилва интереса на хората към общата история и културните традиции. С особено въодушевление беше посрещната новината, че Общата комисия за азбука на Тюркската академия е постигнала съгласие за създаването на обща тюркска азбука от 34 букви. От създаването на организацията до момента са проведени 10 срещи на върха. През 2011 година в Алмати, в Бишкек през 2012, в Габала през 2013, в Бодрум през 2014, през 2015 в Астана, в Чолпун Ата през 2018, в Баку през 2019, в Истанбул през 2021 година, през 2022 в Самарканд и отново в Астана през 2023 година. Държавните глави са провели и две извънредни срещи – онлайн среща през април 2020 и в Анкара през март 2023 година. Освен това,

0: 2021 и в Шуша през юли 2024 година. През ноември 2024 година в Бишкек се състоя 11-та среща на върха на Организацията на тюркските държави под мотото «Укрепване на тюркският свят», «Икономическа интеграция», «Устойчиво развитие», «Цифрово бъдеще и сигурност за всички». През октомври 2025 година в град Габала се проведе 12-та среща на върха, посветена на регионалният мир и сигурност. На 21 май 2025 година в Будапеща се състоя и неформална среща на държавните и правителствените ръководители на организацията. Тя беше първата среща на върха на организацията, проведена на територията на държава наблюдател. На 15 май 2026 година в казахстанският град Туркестан се проведе неформална среща на върха под мотото «Изкуствен интелект и цифрово развитие». От създаването си до момента организацията е провела 12 срещи на върха на равнище държавни глави. Подготовката на 13-та среща, която ще се състои на 30 октомври в Анкара, вече е в ход. На 6 ноември 2024 година в Бишкек, в ден посветен на единството и общото наследство, се събра съветът на държавните глави на Организацията на тюркските държави. Сред важните решения, които бяха взети на срещата, беше приемането на знаме на организацията. То символира дълбоките исторически и културни връзки между тюркските народи, както и общата им решимост да развиват сътрудничество, солидарност и напредък. Новото знаме отразява културното наследство на тюркският свят и препраща към общите му исторически ценности. То подчертава връзката с тюркско-ислямската традиция и включва 8-лъчна звезда. В дизайна са съчетани осмоъгълник, полумесец и звезда, както и слънце с равномерно разположени прави лъчи на тюркоазен син фон. 8-лъчната звезда е известна и като селчукска звезда. Осмоъгълникът символизира вековните традиции на тюркската държавност. Всеки от 8-те и върха представлява една от държавите членки и наблюдателки на Организацията на тюркските държави.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.

Днес, 10 октомври 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата Любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

новини. Външният министър на Тюркия Хакан Фидан изтъкна, че споразумението за взаимна отбрана от Мека не дава право на нападения срещу други държави. Приключи подготовката за внасяне на споразумението за съвместна отбрана от Мека в парламента за одобрение. Това съобщи в четвъртък външният министър на Тюркия Хакан Фидан, като подчерта, че отбранителният пакт предвижда взаимна отбрана и не позволява настъпателни военни операции. Министър Фидан заяви, че в сряда е представил окончателният вариант на споразумението пред президентът Реджеп Тайип Ердоган. По думите му, Тюркия възнамерява да внесе документа в парламента възможно най-скоро. Ако бъде нападната държава, която е страна по споразумението, заставате до нея, за да я защитите. Това не е споразумение за нападение, заяви Фидан на съвместна пресконференция в Анкара с унгарският вицепремиер и външен министър Анита Орбан. Първият турски дипломат добави, че Тюркия няма да разполага войски на територията на друга държава с цел нападение. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ Ибрахим Калън се срещна с сирийският външен министър Асад Хасан Аш-Шабан в Анкара, съобщиха източници от

0: сферата на сигурността. Калън и Шабан обсъдиха отношенията между Тюркия и Сирия, възможностите за сътрудничество в сферата на сигурността, връзките с съседните държави и укрепването на стабилността в региона. В рамките на срещата бе оценен интеграционният процес след разпускането на сирийските демократични сили и значението на координацията в борбата срещу терористични групировки като Даеш. На срещата бяха засегнати и продължаващите израелски удари в южната част на Сирия, резултатите от отмяната на американските санкции срещу Дамаск, както и приносът за укрепването на отбранителните способности на страната. Най-малко 7 палестинци, сред които и една жена, са убити, а над 10 души са ранени при израелски нападения в различни части на ивицата Газа. Това съобщиха медицински източници и очевидци. Израелските сили са нанесли удари срещу районите Тел-Ал-Хава, Ат-Тавам и Амер в град Газа, Ал-Судания в северо-западната част на ивицата, Ал-Ма-Васи в северо-западната част на Рафах, както и по райони около Бани-Сухейля и в северо-источната част на Хан-Юнис. От октомври 2023 година насам израелските нападения са отнели живота на над 74 000 палестинци и са ранили повече от 175 000 души. Около 90% от инфраструктурата в ивицата Газа е разрушена, сочат палестински данни и данни на ООН. Най-малко 56 души са загинали, а над 100 са ранени при руски и украински удари в четвъртък. Атаките са засегнали градове и инфраструктурни обекти. В Украйна руските удари са отнели живота на 22 души, сред които 5 деца в Прилуки, както и на 30 души в Краматорск, съобщиха украинските власти. Президентът Володимир Зеленски отново призова за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси. Междувременно в Русия 4 души, включително и дете, са загинали, а 29 са ранени при украинска атака с дронове срещу Новосирийск, съобщиха регионалните власти. Украинската армия заяви, че е нанесла удар по военноморската база и петролен терминал в града. Друга атака с дрон е предизвикала пожар в център за данни на компанията Яндекс в Рязанска област, което е довело до прекъсване на работата. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари по гражданската инфраструктура. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк публикува изявление относно взаимните удари между Русия и Украйна. Изпитвам дълбок ужас и скръб заради вълната от нападения в Украйна през последните 4 дни, при които загинаха цивилни. Сред тях е и днешната ужасяваща атака срещу два обществени автобуса в Краматорск, при която, по данни на местните власти, са загинали най-малко 30 цивилни, посочи Тюрк. Той също така добави, че от 5 октомври насам при руски атаки са загинали над 85 цивилни, а 346 души са били ранени. Тюрк отбеляза, че след интензивните далекобойни удари по електрически подстанции и електрийни обекти, най-много райони на Украйна са останали без електрозахранване. Страната е изправена пред извънредни мерки и режим на електричеството в навечерието на студеният сезон, когато по-ниските температури и по-късите дни ще увеличат потреблението на електроенергия. Върховният комисар подчерта, че международното хуманитарно право осигурява строга защита на цивилното население и забранява то да бъде превръщано в мишена. Той подчерта, че всички страни в конфликта са длъжни постоянно да полагат усилия за опазване на цивилните. Твърденията за нарушения трябва да бъдат разследвани, а отговорните лица трябва да понесат отговорност. Умишлените нападения срещу цивилни могат да представляват военно престъпление, заяви Тюрк.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Иран и Съединените щати са разменили нови предположения, насочени към прекратяване на войната и възобновяване на корабоплаването в стратегическия Турмузки проток. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкян по време на среща с руският президент Владимир Путин в Тюркменистан. Срещата в четвъртък се състоява в рамките на срещата на върха на лидерите на общността на независимите държави и форум посветен на опазването на околната среда в Каспийско море, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА. Водим преговори, но всеки път, когато разговаряме,

0: разговаряме с Съединените щати, те отново ни нападат. Въпреки това няма да се откажем от преговорите и от диалога, заяви Пезешкиян. Студентските протести във Франция продължават въпреки обещанията на правителството. Около 71 500 души са участвали в ръководените от студенти протести в Франция в четвъртък, като коалицията е задържала над 500 души, съобщи Френското министерство на вътрешните работи. Студентите са блокирали стотици гимназии в знак на протест срещу недостигът на учители, пренатоварените учебни програми, влошените условия в класните стаи и сградите, които не са пригодени за повишаващите се температури. При сблъсъци с полицията са пострадали ученици, учители и служители на реда. Очаква се министърът на образованието Едуард Жефре да обяви мерки за овладяване на кризата. Премиерът Себастиен Лекорню от своя страна обеща правителството да представи план за действие до края на месец октомври. От началото на протестите са задържани над 6500 души, повечето от които са на възраст под 18 години. Полицията е стартирала 18 вътрешни административни разследвания във връзка с обвинения в неправомерно поведение на служители. И за финал. Нобеловата награда за мир за 2026 година беше присъдена на южноафриканската юристка Наванете Нави Пилай за приноса и в подкрепа на мира и международното право. Нобеловият комитет заяви, че лауреатът за тази година има ключов принос за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат подлагани на наказателно преследване. Подчертано беше също, че през цялата си кариера Пилай е отстоявала универсалните принципи на правото. Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2026 година на Нави Пилай за усилията и за постигане на мир и укрепване на международното право, заявиха от комитета. Чухте новини. Организацията на тюркските държави, която е създадена от самите тюркски държави, укрепва позициите си и придобива все по-голяма международна тежест. Тюркският свят се сплотява и разширява сътрудничеството си. Обща история, обща литература, обща географска карта, обща азбука и проектът за тюркски път на Куприната. В организацията членуват Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Киргизистан и Узбекистан. Страни с статут на наблюдатели са Турска република, Северен Кипър, Унгария и Туркменистан. Основите на организацията са положени на 3 октомври 2009 година с подписването на Нахичеванското споразумение от Азербайджан, Казахстан, Киргизистан и Тюркия. Първоначално тя носи името Съвет за сътрудничество на тюркскоязичните държави, известен и като Тюркски съвет. На срещата на върха в Истанбул през ноември 2021 година организацията приема настоящото си наименование Организация на тюркските държави. В тюркският свят 3 октомври се чества като Ден на сътрудничеството между тюркските държави. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган подчерта, че организацията се е утвърдила като примерна платформа за укрепване на стабилността и благоденствието в Евразия и отвъд нея. Президентът изрази увереност, че участниците в срещите на върха на Организацията на тюркските държави притежават необходимата решимост, за да съхранят тюркският свят и да гарантират неговото бъдеще. По думите на Ердоган, тюркският свят преживява ново пробуждане и възход, подкрепени от силните държавни традиции, устойчивите обществени структури и далновидните граждански организации. Ердоган подчерта и значението на организацията в контекста на международните отношения. В период, когато обединенията без историческа и културна основа, както и без справедливи институционални структури стигат до задънена улица, Организацията на тюркските държави се превръща в нов глас, ново дихание и в център на нова енергия, заяви турският президент. Проектите, развивани под ръководството на Тюркия, допринасят за укрепването на солидарността между тюркските държави. Според експерти, през следващите години Организацията на тюркските държави може да се утвърди като влиятелна международна организация, съпоставима по значение с структури като Европейският съюз и НАТО. Организацията цели да насърчи интеграцията между държавите от тюркският свят, обединени от обща история и културни ценности. За тази цел тя развива сътрудничеството между държавите членки в широк кръг от области – от икономиката, политиката, образованието и културата до отбраната, сигурността, транспорта, митническото дело, туризма и спорта. През последните 15 години Организацията на тюркските държави засили регионалното си присъствие. Днес държавите членки разполагат с обща територия от 4,25 милиона квадратни километра и население от близо 160 милиона души. Така организацията се превръща в важен фактор за укрепване на геополитическите позиции на тюркският свят. Седалището на Организацията на тюркските държави е в Истанбул. В структурата й влизат Съветът на държавните глави, Съветът на външните министри, Съветът на старейшините, в който участват авторитетни представители на всяка държава, Комитетът на висшите държавни служители и Секретариатът. Организацията обединява и съществуващи механизми за сътрудничество, сред които Парламентарната асамблея на тюркските държави, Тюркската академия, Международната организация за тюркска култура Тюрксой, Тюркският инвестиционен фонд и Фундацията за тюркско-културно наследство. Организацията на тюркските държави си сътрудничи и с редица водещи международни организации. Сред тях са Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за ислямско сътрудничество и Световната митническа организация. С откриването на представителство в унгарската столица Будапеща, Организацията на тюркските държави цели да задълбочи връзките си не само с Унгария като страна наблюдател, но и с Европейският съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Вишеградската група. Целта е организацията да бъде по-разпознаваема в Европа. Документът «Визия за тюркският свят 2040 година» определя дългосрочните стратегически цели на организацията. Организацията на тюркските държави се стреми да укрепва взаимното доверие и политическата солидарност между тюркските държави, да ускорява развитието на икономическото и техническо сътрудничество и да създава по-устойчиви връзки между техните общества. Сред основните й цели е и системното съхраняване и документиране на историческото и културното наследство на тюркския свят. По време на срещата на върха по повод 10-та годишнина от Организацията на тюркските държави, проведена в Казахстан, под мотото «Тюркска ера», държавните лидери се договориха да задълбочат сътрудничеството в областта на отбраната и военното дело. Целта е да се подобри координацията между държавите и да се укрепи съвместната им работа по въпросите на сигурността. Дейността на съвместните институции също засилва интереса на хората към общата история и културните традиции. С особено въодушевление беше посрещната новината, че Общата комисия за азбука на Тюркската академия е постигнала съгласие за създаването на обща тюркска азбука от 34 букви. От създаването на организацията до момента са проведени 10 срещи на върха. През 2011 година в Алмати, в Бишкек, през 2012, в Габала, през 2013, в Бодрум, през 2014, през 2015 в Астана, в Чолпун Ата, през 2018, в Баку, през 2019, в Истанбул, през 2021 година, през 2022 в Самарканд и отново в Астана през 2023 година. Държавните глави са провели и две извънредни срещи – онлайн среща през април 2020 и в Анкара през март 2023 година. Освен това са организирани две неформални срещи на върха – онлайн в Туркестан през март 2021 и в Шуша през юли 2024 година. През ноември 2024 година в Бишкек се състоя 11-та среща на върха на Организацията на тюркските държави под мотото «Укрепване на тюркският свят», «Икономическа интеграция», «Устойчиво развитие», «Цифрово бъдеще и сигурност за всички». През октомври 2025 година в град Габала се проведе 12-та среща на върха, посветена на регионалният мир и сигурност. На 21 май 2025 година в Будапеща се състоя и неформална среща на държавните и правителствените ръководители на организацията. Тя беше първата среща на върха на организацията, проведена на територията на държава наблюдател. На 15 май 2026 година в казахстанският град Туркестан се проведе неформална среща на върха под мотото «Изкуствен интелект и цифрово развитие». От създаването си до момента организацията е провела 12 срещи на върха на равнище държавни глави. Подготовката на 13-та среща, която ще се състои на 30 октомври в Анкара, вече е в ход. На 6 ноември 2024 година в Бишкек, в ден посветен на единството и общото наследство, се събра съветът на държавните глави на Организацията на тюркските държави. Сред важните решения, които бяха взети на срещата, беше приемането на знаме на организацията. То символира дълбоките исторически и културни връзки между тюркските народи, както и общата им решимост да развиват сътрудничество, солидарност и напредък. Новото знаме отразява културното наследство на тюркският свят и препраща към общите му исторически ценности. То подчертава връзката с тюркско-ислямската традиция и включва 8-лъчна звезда. В дизайна са съчетани осмоъгълник, полумесец и звезда, както и слънце с равномерно разположени прави лъчи на тюркоазен син фон. Осемлъчната звезда е известна и като селчукска звезда. Осмоъгълникът символизира вековните традиции на тюркската държавност. Всеки от 8-те и върха представлява една от държавите членки и наблюдателки на Организацията на тюркските държави.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Турчи чешен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
24: Эдо Ифонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Giderdi Amuriye Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
31: Zboruva glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
33: It Türkiye hangia radioya?
34: Ovdi Radio Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.